gdje se daci reci. Kesanine zalegavam ustjan da je daca. Ić me šar bire sasvim.